ぼちぼち普通のニューバージョンでしょ。すごい面白いと思うよ。なんかすごくね、ジョークとアイリーの弾いてきたライフスタイルなんか混じっててすごく面白いと思うから、アイリーが楽しい音楽を作るのは大阪人の感じ。